Där är den, mumlade nu min trollets mamma. Där är det vi ska bo och ha det skönt och besvärligt. Vad säger du, sa trollet. Det är där vi ska bo, upprepade mamman.